Sveiks, radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzen Stuka, ko dzied Dānieti Anne Linet, es vēlētos nogādāt

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 6:22.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: Dienas ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
1: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
2: C-Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle. C-Finance.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: 6:46 minūtes.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, labāk no mājā.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man vajag.
4: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējo tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
7: 7:23 minūtes.
8: Sveiki, man sauc Elmārs Stannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

0: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums! Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt! Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
0: 7:50.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: otrdiena, 13. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šajā rītā daudz vietu Latvijā, īpaši valsts centrālajā daļā, ir slikta redzamība miglas dēļ. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, mazākā redzamība agrā rītā bija tikai 190-350 metru Bauskā, Daugavgrīvā, Mērsargā, Rujienā un Staļģenē. Arī Rīgā uz ausis miglains rīts un redzamība agri no rīta bija no 190 metriem Daugavgrīvā līdz 600 metriem Rīgas lidostā. Migla un dūma, ka vietām saglabā arī dienas pirmajā pusē. Valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. No šodienas stājas spēkā uzņēmuma Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmuma Latrail Net pieņemtais lēmums, kas paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji pieaugs par 25%. Informācija Latrail Net mājaslapā liecina, ka jaunā maksa tiks piemērota līdz šā gada beigām. Šodien plānota ministra prezidenta Andra Kulberga un kino nozares pārstāvju tikšanās. Kulbergs iepriekš pauda, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platformu nodokļa un jāizvērtē iespējams alternatīvas Latvijas kino finansēšanas risinājums. Kino nozares pārstāvju uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dodas pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Pirmais Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņēmis Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis, ka viņa prāt Krievijas prezidents Vladimirs Putins miera izlīgumu ar Ukrainu vēloties vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trumps atkārtot aicināja abu valstu līderus vienoties par kara izbeigšanu un apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā karā dzīvību zaudējuši 32 tūkstoši cilvēku, tiesa viņš nenorādīja, uz kādiem datiem šis skaitlis balstīts. Jautāts par Krievijas uzbrukumiem pēc viņa izsludinātā enerģētikas pamiera, Trumps atbildēja, ka situācija esot vēl jāvērtē, jo pārkāpumi esot bijuši abās pusēs. Vairāk Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiber uzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledus skapju. Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 entēmāšē vai tā zīmola neto veikali, kā arī vairāk nekā 100 kooperatīvu tirdzniecības vietas un vairāki e-leclair veikali. Mediji ziņo, ka cietuši arī mazumtirdzniecības giganti Carrefour Market un Monoprix. Veikali, kas cietuši no uzbrukuma, būs spiesti izmest visus produktus, gan svaigos, gan saldētos, un ir arī bažas par pārtikas drošību. Par sportu Latvijas uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers Buffalo cieta zaudējumu NHL mačā. Panthers bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres. Un Latvijas basketbola savienība ir paziņojusi 2025-26. Gada sezonas galveno trīs nomināciju pretendentus un uz gada basketbolista balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Benjamins Jānis Beruē. Portālā Basket.lv līdz 28. oktobrim ik viens var piedalīties balsojumā, atbalstot savu favorītu trijās nominācijās. Uz gada trenera godu pretendē Raimonds Feldmanis, Kaspars Vecvagars un Edīšs Lesers. Gada basketbolistas balvas pretendentes ir Kitija Laksa, Kate Vilka un Vanesa Jasa, bet par gada basketbolista balvu sacenšas Benjamins Jānis Beruē, Rihards Lomašs un Artūrs Strautiņš. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
2: Radio SVH Gold 90 FM
0: 8 un 5 minūtes.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: 8:14.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: vīna čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
3: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadam par supercenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
4: 8:20.
5: Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un jau tulīt jūs dzirdēsiet Pītera Gabriela dziesmu Sledgehammer. Dziesma ir patiešām fantastiska un nemazāk lielisks un savam laikam revolucionārs ir tās videoklips.

0: cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
1: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažvietas saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.

otrdiena, 13. oktobris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Šajā rītā daudz vietu Latvijā, īpaši valsts centrālajā daļā, ir slikta redzamība miglas dēļ. Saskaņā ar Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem, mazākā redzamība agrā rītā bija tikai 190-350 metru Bauskā, Daugavgrīvā, Mērsargā, Rujienā un Staļģenē. Arī Rīgā uz ausis miglains rīts un redzamība agri no rīta bija no 190 metriem Daugavgrīvā līdz 600 metriem Rīgas lidostā. Migla un dūma, ka vietām saglabāsies arī dienas pirmajā pusē. Valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Šodien plānota ministra prezidenta Andra Kulberga un kino nozares pārstāvju tikšanās. Kulbergs iepriekš pauda, ka būtu jāvērtē iespēja atteikties no iecerētās straumēšanas platformu nodokļa un jāizvērtē iespējams alternatīvas Latvijas kino finansēšanas risinājums. Kino nozares pārstāvju uzskata, ka jaunais maksājums ir jāievieš. Igaunijas prezidenta Ille Madisa dienu pēc stāšanās amatā dodas pirmajā ārvalstu vizītē un šodien ieradīsies Latvijā. Pirmais Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Plānots apspriest Latvijas un Igaunijas sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām, tāpat plašāku reģionālo sadarbību drošībā un aizsardzībā. ASV prezidents Donalds Trumps norādījis, ka viņa prāt Krievijas prezidents Vladimirs Putins mieru izlīgumu ar Ukrainu vēloties vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Trumps atkārtot aicināja abu valstu līderus vienoties par kara izbeigšanu un apgalvoja, ka pēdējā mēneša laikā karā dzīvību zaudējuši 32 tūkstoši cilvēku, tiesa viņš nenorādīja, uz kādiem datiem šis skaitlis balstīts. Jautāts par Krievijas uzbrukumiem pēc viņa izsludinātā enerģētikas pamiera, Trumps atbildēja, ka situācija esot vēl jāvērtē, jo pārkāpumi esot bijuši abās pusēs. Vairāk Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledusskapju. Uzbrukuma mērķis bija vismaz 300 NTMŠ vai tā zīmola Netto veikali, kā arī vairāk nekā 100 kooperatīvu ūtirdzniecības vietas un vairāki e-Leclerc veikali. Mediji ziņo, ka cietuši arī mazumtirdzniecības giganti Carrefour Market un Monoprix. Veikali, kas cietuši no uzbrukuma, būs spiesti izmest visus produktus, gan svaigos, gan saldētos, un ir arī bažas par pārtikas drošību. Par sportu Latvijas uzbrucēja Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers NHL mačā ar 3-5 piekāpās Buffalo Sabres komandai bez aizsarga Uvja Balinska pieteikumā. Vilmanis rezultatīvi piespēlēja Antonam Lundelam, kurš guva vārtus, pēc 11 spēlētām minūtēm panākot izlīdzinājumu 1-1. Vilmanim tas šosezon bija pirmais rezultativitātes punkts 6 NHL spēlēs. Un Latvijas basketbola savienība ir paziņojusi 2025-26. Gada sezonas galveno trīs nomināciju pretendentus un uz gada basketbolista balvu pretendē arī U16 izlases spēlētājs Benjamins Jānis Beruē. Portālā Basket.lv līdz 28. oktobrim ik viens var piedalīties balsojumā, atbalstot savu favorītu trijās nominācijās. Uz gada treneru godu pretendē Raimonds Feldmanis, Kaspars Vecvagars un Edijs Šlesers. Gada basketbolistas balvas pretendentes ir Kitija Laksa, Kate Vilka un Vanesa Jasa, bet par gada basketbolista balvu sacenšas Benjamins Jānis Beruē, Rihards Lomašs un Artūrs Strautiņš. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Hei, te Krisi, esmu gatava apgriezt šo skaņdarbu kājām gaisā. Kā man tas izdosies, skaties piekdien 360 TV šovā, izklausies redzēts. Bet tagad paklausāmies dziesmas oriģinālu kopā.

0: 5. novembris - lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference - 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienuviet pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
3: Atvaino.
2: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
3: Varam.
2: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
3: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
2: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdzes Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

domā praktiski, izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31 499 eiro. Bagātīgs aprīkojums.

0: kā izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
1: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlēt. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajam jautājumam.
0: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
1: Ķer kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka no kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
0: Radio SVK spēli
1: Ķer kāpostu
0: atbalsta Erst Finance.
2: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidentu Andri Kulbergu. Madise vakar kļuva par Igaunijas prezidenti amatā nomainot Alaru Karisu. Latvijas valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT kapitāla daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Saeimas deputāts sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis atkāpies no partijas vienotību valdes. Viņš norāda, ka pagājušajā svētdienā aicinājis kolēģus kolektīvi atkāpties, bet tas neesot sadzirdēts. Pagājušajā nedēļā arī veselības ministrs Hosams Abū Merī paziņoja, ka atkāpsies no vienotības domas priekšsēdētāja amata uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēku. Cietušo lokā ir divi gājēji, trīs velosipēdisti un viens elektroskrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un trīs krimināla procesi. Šorīt Rīgā ceļu satiksme netālu no biznesa augstskolas turība traucējis nomaldījies zirgs. Zirgām, kurš atradās uz dzelzceļa ielas un autovadītājiem palīgā atsteigušies likumsārgi. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošanas satiksmē slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā, pārvada pretējā pusē virzienā uz Rīgu. Būvdarbu laikā atļautais braukšanas ātrums pārvadu būs 30 km/h. Jebkurš uzbrukums kādai no NATO alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo alianse bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Tā savā runā Varšavas drošības konferencē uzsvēra NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Vašingtona joprojām stingri atbalsta alianses savstarpējās saistības un Eiropas centieni uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību padara aliansi spēcīgāku un spējīgāku. Eiropas Savienība ierobežos no Ķīnas importēto hibrīdu auto skaitu līdz 350 tūkstošiem gadā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Kvota ļaus uz pusi samazināt Ķīnā ražot hibrīdu auto tirgus daļu Eiropas Savienībā. Pašlaik apmēram 6% no Eiropas Savienībā pārdotajiem hibrīdu auto ir ražoti Ķīnā. 34 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Roy Franks R.J. Smithy, kurš vislabāk pazīstams ar Walter White juniora lomu televīzijas seriālā Pārkāpt robežu, jeb Breaking Bad. Seriālu Breaking Bad The New York Times atzinis par 21. Gadsimta labāko televīzijas seriālu. Un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē. Tā atklāja komandas galvenais treneris Steve Kerr. Porziņģis veselības problēma dēļ izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās un arī četras pārbaudes spēles. Golden State komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs jau drīz 21. Oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 10:15.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
3: Škoda.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 centi. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs Pergale 900 grami 4,99 centi. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Se Finance. Dažādi mērķi, viena izvēle.

0: Finansu sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
2: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažvietas saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs, pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ministru prezidentu Andri Kulbergu. Madise vakar kļuva par Igaunijas prezidenti amatā nomainot Alaru Karisu. Latvijas valdība šodien slēgtās sēdē skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu TET un LMT Capital daļu izpirkšanas darījumu. Kā iepriekš ziņoja TV3 raidījums nekā personīga, darījuma sagatavošanai nolīgto konsultantu pakalpojumiem līdz augusta beigām iztērēti 4,4 miljoni eiro, taču darījums joprojām nav noslēgts un investors nav piesaistīts. Saeimas deputāts sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis atkāpies no partijas vienotību valdes. Viņš norāda, ka pagājušajā svētdienā aicinājis kolēģus kolektīvi atkāpties, bet tas neesot sadzirdēts. Pagājušajā nedēļā arī veselības ministrs Hosams Abū Merī paziņoja, ka atkāpsies no vienotības domas priekšsēdētāja amata uzņemoties savu daļu atbildības par jaunās vienotības vēlēšanu rezultātu. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 14 cilvēku. Cietušo lokā ir divi gājēji, trīs velosipēdisti un viens elektroskrejriteņa vadītājs. Par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākts viens administratīvā pārkāpuma process un trīs krimināla procesi. Šorīt Rīgā ceļu satiksmi netālu no biznesa augstskolas turība traucējis nomaldījies zirgs. Zirgām, kurš atradās uz dzelzceļa ielas un autovadītājiem palīgā atsteigušies likumsārgi. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada pār dzelzceļu Jelgavā atjaunošanas satiksmē slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi notiks braukšanas joslās virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē, un šajā laikā satiksme abos virzienos tiks organizēta pa vienai braukšanas joslai katrā virzienā, pārvada pretējā pusē virzienā uz Rīgu. Būv darbu laikā atļautais braukšanas ātrums pārvadu būs 30 km stundā. Jebkurš uzbrukums kādai no NATO alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo alianse bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Tā savā runā Varšavas drošības konferencē uzsvēra NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksis Grinkevičs. Viņš uzsvēra, ka Vašingtonu joprojām stingri atbalsta alianses savstarpējās saistības un Eiropas centieni uzņemties lielāku atbildību par savu aizsardzību padara alianci spēcīgāku un spējīgāku. Eiropas Savienība ierobežos no Ķīnas importēto hibrīdu auto skaitu līdz 350 tūkstošiem gadā, tā ziņo Latvijas sabiedriskais medijs. Kvota ļaus uz pusi samazināt Ķīnā ražot hibrīdu auto tirgus daļu Eiropas Savienībā. Pašlaik apmēram 6% no Eiropas Savienībā pārdotajiem hibrīdu auto ir ražoti Ķīnā. 34 gadu vecumā miris amerikāņu aktieris Roy Franks R.J. Smithy, kurš vislabāk pazīstams ar Walter White juniora lomu televīzijas seriālā Pārkāpt robežu, jeb Breaking Bad. Seriālu Breaking Bad The New York Times atzinis par 21. Gadsimta labāko televīzijas seriālu. Un Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šodien atgriezīsies NBA vienības Golden State Warriors treniņu bāzē. Tā atklāja komandas galvenais treneris Steve Kerr. Porziņģis veselības problēma dēļ izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās un arī četras pārbaudes spēles. Golden State komanda regulārās sezonas pirmo spēli aizvadīs jau drīz 21. Oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: Brīdinājums, šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
5: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
4: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
5: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.

and slowly. I hear my voice as if somebody else was speaking.

0: Mūsu ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife Quintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Startautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs valūtas fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Ministra prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei Latvijā 1 miljonu eiro no 2028. Gada. Pagaidām nav skaidrs, no kādiem avotiem šo finansējumu plānots nodrošināt. Pēc tikšanās ar kino industrijas pārstāvjiem premjers šodien uzsvēra, ka šim jautājumam plāno pievērsties nākamgad un izstrādāt modeli, kā kino nozari finansēt. Valsts darba inspekcija sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagogu aptauja un pēc tam ar izglītības iestāžu pārstāvjiem pārrunās tās rezultātus un iespējamos risinājumus. Rīgā un reģionos no veikaliem izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem šo rotaļlietu modeļiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas squishy dumpling paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas, taču atklāti 7 šo rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tāpēc to tirdzniecība apturēta. Izsludināts konkurss uz trim ceļu satiksmes drošības direkcijas padomes locekļu amatiem pretendenti var pieteikties līdz 2. novembrim. Kā zināms, CSDD augustā skāra kiber uzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Gan CSDD padome, gan kompānijas valde pēc šī incidenta paziņoja par atkāpšanos. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu esot daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Trumps arī vēloties, lai Ukraiņi pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Trumpa ieskatā Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas. Lielākā daļa ekspertu gan uzskata, ka galvenais augsto degvielas cenu iemesls ir Irānas karš. Un vēl Latvijā siltumtrases rekonstrukcijas laikā Rīgā Doma laukumā atrastas seno rīdznieku sadzīves liecības, kas sniedz ieskatu rīdznieku ikdienā vēlajos viduslaikos un agro jauno laiku periodā. Atradumi liecina gan par ēdienu gatavošanu un galda kultūru, gan Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. un 17. Gadsimtu. Kā ziņots uzņēmums Rīgas siltums šobrīd veic Doma laukumā esošo siltumu tīklu pārbūvi, nomainot cauruļvadus, kas kalpojuši jau vairāk nekā 50 gadus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Kobalt, biļetes, konferences mājaslapā.
2: Rīga plaza un kustība laiks lasīt aicinos pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga plaza LV.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Labākais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 12:30.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams EKI atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro, arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrodat.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgs lietus. Dienas pirmajā pusē dažviet saglabāsies migla dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8-13 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra šodien Rīgā ap plus 10 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Startautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Straujāko ekonomikas izaugsmi Baltijas valstīs valūtas fonds šogad prognozē Lietuvā, kur tiek lēsts iekšzemes koprodukta kāpums par 2,7%. Ministra prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei Latvijā 1 miljonu eiro no 2028. Gada. Pagaidām nav skaidrs, no kādiem avotiem šo finansējumu plānots nodrošināt. Pēc tikšanās ar kino industrijas pārstāvjiem premjers šodien uzsvēra, ka šim jautājumam plāno pievērsties nākamgad un izstrādāt modeli, kā kino nozari finansēt. Valsts darba inspekcija sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Vispirms notiek anonīma pedagogu aptauja un pēc tam ar izglītības iestāžu pārstāvjiem pārrunās tās rezultātus un iespējamos risinājumus. Rīgā un reģionos no veikaliem izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem šo rotaļlietu modeļiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs veicis antistresa rotaļlietu pārbaudes, izņemot vairākus antistresa rotaļlietas squishy dumpling paraugus ekspertīzes veikšanai. Nevienam no paraugiem neatbilstības netika konstatētas, taču atklāti 7 šo rotaļlietu modeļi, kas nebija marķēti vai bija marķēti neatbilstoši, tāpēc to tirdzniecība apturēta. Izsludināts konkurss uz trim ceļu satiksmes drošības direkcijas padomes locekļu amatiem pretendenti var pieteikties līdz 2. novembrim. Kā zināms, CSDD augustā skāra kiber uzbrukums, kura laikā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un apmēram 200 tūkstoši juridisko personu dati. Gan CSDD padome, gan kompānijas valde pēc šī incidenta paziņoja par atkāpšanos. Šodien Latviju apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs un pēc tam Igaunijas prezidenta tiksies arī ar citām valsts augstākajām amatpersonām. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu esot daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem. Trumps arī vēloties, lai Ukraiņi pārtrauc triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Trumpa ieskatā Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas. Lielākā daļa ekspertu gan uzskata, ka galvenais augsto degvielas cenu iemesls ir Irānas karš. Un vēl Latvijā siltumtrases rekonstrukcijas laikā Rīgā Doma laukumā atrastas seno rīdznieku sadzīves liecības, kas sniedz ieskatu rīdznieku ikdienā vēlajos viduslaikos un agro jauno laiku periodā. Atradumi liecina gan par ēdienu gatavošanu un galda kultūru, gan Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. un 17. Gadsimtu. Kā ziņots uzņēmums Rīgas siltums šobrīd veic Doma laukumā esošo siltumu tīklu pārbūvi, nomainot cauruļvadus, kas kalpojuši jau vairāk nekā 50 gadus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša palva, kurš iegūs 10 000 eiro. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

0: lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
1: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
2: Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
3: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
4: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša palva, kurš iegūs 10 000 €. Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – Līmenis. No 26. oktobra 24 stundu tiešraidē ekskluzīvi TET Plus. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgi līs. Dienas pirmajā pusē dažviet vēl ilgi saglabāsies migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādu robežās. Rīgā daļai mākoņains pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien konceptuāli atbalstīja izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskai imigrācijai. Plānotie grozījumi paredz, ka augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojošu iemeslu un nav sasniedzams vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Komisijas priekšsēdētājs Česlavs Bāķņi informējas, ka aicinās visas augstskolas uz sarunu, lai sniegtu priekšlikumus likumprojektu pilnveidē. Papildu miljonus eiro kino nozarei no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjerministrs Sandrs Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms, kino nozare piedāvājumu pieņēmusi kā pagaidu kompromisu, bet soli turpināt prasīt arī nodevas ieviešanu. Latvijā ziemas riepu lietošana obligāta no 1. Decembra, tomēr tuvojoties vēsākam laikam pārēju uz ziemas riepām jau sākusies. Vasarā stājās spēkā Eiropas Savienības antidempinga tarifi Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrijā skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarei. Latvijā gala pircējiem jebkurā gadījumā jārēķinās ar cenu pieaugumu, to Latvijas radio atzinis autorezervas daļu tirgotāja Interkārs pārstāvis Guntars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skar tieši budžeta klases riepas un tas ir lielākais segments Latvijas tirgū. Norvēģijas militārpersonas ceļ trauksmi par to, ka mācību laikā izmantotie Ķīnas elektroauto bez atļaujas ierakstīja informāciju par militārpersonām un to pārvietošanos. Notikušais aktualizējas diskusiju par Ķīnas elektroauto radītajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēst portāls LSM, un pašlaik tikai Polija un Izraela ir aizliegušas Ķīnā ražotiem elektroauto iebraukt savos militārajos objektos, nedaudz maigāki ierobežojumi spēkā arī Lielbritānijā, kur dažos militārajos objektos ir ierobežota piekļuve, taču ne tikai Ķīnā ražotiem elektroauto. Kopumā NATO valstīs pieaug bāžas, ka civilās elektroniskās ierīces, tostarp telefonu, vietu pulksteņu un planšetu datori, var tikt izmantot informācijas ievākšanai. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstniece. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdz starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Latviju apmeklē Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā ir pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, bet pēc tam Igaunijas prezidente tiksies arī ar vairākām citām Latvijas valsts augstākajām amatpersonām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Ārais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 14:25.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9000 eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.

0: Helovīna čedera burgers, heisburgera restorāno šomēnes 5,60. Ķirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera sīrmērts, bekons, čedera sīra kotlete, tomāts, frīlīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā heisburgera majonēze ar papriku.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference. 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku. Vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Eversheds, Sutherland Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Gudra izvēle Pietele 2 – Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.

Šodien Latvijā starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām galvenokārt valsts austrumos īslaicīgi līs, dienas pirmajā pusē dažviet vēl ilgi saglabāsies migla un dūmaka. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 8, plus 13 grādu robežās. Rīgā daļai mākoņains pēcpusdienā iespējams neliels lietus gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija šodien konceptuāli atbalstīja izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto likumprojektu, kas paredz stingrāk uzraudzīt trešo valstu pilsoņu dalību studiju procesā un noteikt konkrētākus pienākumus Latvijas augstskolām, lai novērstu studiju izmantošanu negodprātīgai ekonomiskai imigrācijai. Plānotie grozījumi paredz, ka augstskolai ārvalstu students ar termiņu uzturēšanās atļauju būs jāizslēdz no studējošo saraksta, ja viņš 5 dienas pēc kārtas nepiedalās studiju procesā bez attaisnojošu iemeslu un nav sasniedzams vai arī mēnesī apmeklē mazāk nekā 80% lekciju un nodarbību. Komisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķi informējas, ka aicinās visas augstskolas uz sarunu, lai sniegtu priekšlikumus likumprojektu pilnveidēji. Papildu miljonus eiro kino nozarē no nākamā gada un uz laiku atlikta lemšana saimā par tā saukto Netflix nodevu. Šādu piedāvājumu pēc tikšanās ar kino nozares pārstāvjiem izteicis premjerministrs Andris Kulbergs. Finansējuma avots pagaidām gan nav zināms, kino nozare piedāvājumu pieņēmusi kā pagaidu kompromisu, bet sola turpināt prasīt arī nodevas ieviešanu. Latvijā ziemas riepu lietošana obligāta no 1. decembra, tomēr tuvojoties vēsākam laikam pārēju uz ziemas riepām jau sākusies. Vasarā stājās spēkā Eiropas Savienības antidempinga tarifi Ķīnā ražotām riepām. Ārlietu ministrijā skaidro, ka tarifi piemēroti, jo ķīniešu uzņēmumi ilgstoši un mākslīgi uzturējuši zemākas cenas Eiropā, tādējādi kaitējot vietējai Eiropas riepu ražošanas nozarei. Latvijā gala pircējiem jebkurā gadījumā jārēķinās ar cenu pieaugumu, to Latvijas radio atzinis autorezervas daļu tirgotāja Interkārs pārstāvis Guntars Liekne, kurš arī norādījis, ka šobrīd cenu kāpums primāri skar tieši budžeta klases riepus un tas ir lielākais segments Latvijas tirgū. Norvēģijas militārpersonas ceļ trauksmi par to, ka mācību laikā izmantotie Ķīnas elektroauto bez atļaujas ierakstīja informāciju par militārpersonām un to pārvietošanos. Notikušais aktualizējas diskusiju par Ķīnas elektroauto radītajiem drošības riskiem ne tikai Norvēģijā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēst portāls LSM, un pašlaik tikai Polija un Izraela ir aizliegušas Ķīnā ražotiem elektroauto iebraukt savos militārajos objektos, nedaudz maigāki ierobežojumi spēkā arī Lielbritānijā, kur dažos militārajos objektos ir ierobežota piekļuve, taču ne tikai Ķīnā ražotiem elektroauto. Kopumā NATO valstīs pieaug bažas, ka civilās elektroniskās ierīces, tostarp telefonu, vietu pulksteņu un planšetu datoru, var tikt izmantot informācijas ievākšanai. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas ir atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūdz starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukumus un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Latviju apmeklē Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā ir pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pēc pusdienā Igaunijas politiķi Rīgas pilī uzņems Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, bet pēc tam Igaunijas prezidente tiksies arī ar vairākām citām Latvijas valsts augstākajām amatpersonām. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Vau, wow, te Elīna Fūrmane. Jau nevaru sagaidīt, kad izpildīšu šo dziesmu šovā izklausies redzēts. Klausāmies dziesmas orģinālu un tiekamies piekdienu kanālā 360.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūkni savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
1: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, pūtīs lēns līdz mērens stipras dienvidvējuši, kur zemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēc pusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Sijā Latvijas mobilais telefons un Sijā Tet valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piedarošo daļu izpirkšanu. Liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par darījumu attīstības progresu. Ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim valdībā jāiesniedz aktuālais progresa ziņojums. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs nosūtīs Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības un pat aplamības. Prezidents arī aicinājis izvērtēt atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodu samazinātā apmērā. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus, iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācija norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstoši eiro gadā dzīvnieku labturībai, bet Rīgā trūkst suņu pastaigu laukumu, pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstījusi vairākus iespējamos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas tostarp paredz mainīt deputātu transporta un dzīvošanas izdevumu kompensāciju regulējumu. Atsevišķos gadījumos ļauj elektroniski balsot, ja amatam ir tikai viens kandidāts. Savukārt jautājums par valsts atbalstu platformai Mana balss pagaidām vēl nav apspriests, galīgais lēmums par grozījumu virzīšanu arī vēl nav pieņemts. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības, uzsvērs prezidents. Iepriekš laikraksts Financial Times atsaucoties uz avotiem ziņoja, ka ASV pārstāvi pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Lietuva šodien izteica Krievijai stingru protestu par kara pret Ukrainu turpināšanu un uzbrukumiem civil iedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tā paziņojas Lietuvas ārlietu ministrija. Protesta nota iesniegta Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kurš tika izsaukts uz ministriju. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstnieci, kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotamu pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudzis Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūgusi starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen brīdinājusi, ka Melnā jūra kļūs par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Polijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Cezārija Tomčika vizītes laikā Latvijā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Polijas sadarbību paplašināšanu kiberdrošības jomā un tāpat vienošanās ietver informācijas apmaiņu par izmantotiem rīkiem un veiktajiem pētījumiem, kā arī sadarbību kopīgu operāciju plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atdalies numurs 9163.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: always be Georgia.
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
2: Pareizs laiks 16:32.
3: Nāk rudens apglaznot Latviju. Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Škoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Jā, visur pareizimies AJ produkti piedāvājam ātri piegādi. Jā, tas produkts ir nolikt tavā vārā, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
1: Gudra izvēle pie Tele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro. Un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Domā praktiski! Izvēlies jauno Hyundai Tucson Premium Edition. Gudra izvēle, ja vēlies pirmklasīgu komforta aprīkojumu un drošu crossoveru, uzticamu sabiedroto daudzu gadu garumā. Cena no 31,499 eiro. Bagātīgs aprīkojums jau iekļauts cenā. Uzzini vairāk Hyundai LV.

Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, pūtīs lēns līdz mērens stipras dienvidvējuši, kur zemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēc pusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Sijā Latvijas mobilais telefons un Sijā Tet valdē līdz 6. novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telia piedarošo daļu izpirkšanu. Liecina informācija ministru kabineta sēdes protokola lēmuma projektā. Valdība šodien slēgtā sēdē skatīja ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu par darījumu attīstības progresu. Ekonomikas ministrijai līdz 10. novembrim valdībā jāiesniedz aktuālais progresa ziņojums. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs nosūtīja Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības un pat aplamības. Prezidents arī aicinājis izvērtēt atteikšanos no regulējuma par iespēju samaksāt naudas sodu samazinātā apmērā. Dzīvnieku aizsardzības organizācijas aicina Rīgas domi pārstrādāt jaunos mājdzīvnieku turēšanas noteikumus, iebilstot pret suņu turēšanas nodevas atcelšanu un prasību publiskās vietās suņus vest tikai pavadā. Organizācija norāda, ka nodevu varētu nodrošināt 300 līdz 400 tūkstošu eiro gadā dzīvnieku labturībai, bet Rīgā trūkst suņu pastaigu laukumu, pašvaldība jaunos ierobežojumus pamato ar sabiedrības drošību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Saeimas juridiskā komisija konceptuāli atbalstījusi vairākus iespējamos grozījumus Saeimas kārtības rullī, kas tostarp paredz mainīt deputātu transporta un dzīvošanas izdevumu kompensāciju regulējumu. Atsevišķos gadījumos ļauj elektroniski balsot, ja amatam ir tikai viens kandidāts. Savukārt jautājums par valsts atbalstu platformai Mana balss pagaidām vēl nav apspriests, galīgais lēmums par grozījumu virzīšanu arī vēl nav pieņemts. Ukraina nesaņēma nekādu brīdinājumu no partneriem pirms Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu Kīvas civilajai infrastruktūrai vakar vakarā, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Izlūkošanas dati par Krievijas balistisko raķešu palaišanu palīdz glābt cilvēku dzīvības, uzsvērs prezidents. Iepriekš laikraksts Financial Times, atsaucoties uz avotiem, ziņoja, ka ASV pārstāvi pagājušajā nedēļā draudēja pārtraukt izlūkošanas datu apmaiņu ar Kīvu, ja Ukraina turpinās uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Lietuva šodien izteica Krievijai stingru protestu par kara pret Ukrainu turpināšanu un uzbrukumiem civil iedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai, tā paziņojas Lietuvas ārlietu ministrija. Protesta nota iesniegta Krievijas vēstniecības Lietuvā pārstāvim, kurš tika izsaukts uz ministriju. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrims. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojusi, ka izsauks Krievijas vēstnieci, kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liecinot, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudz Bulgārijas premjerministrs. Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību un lūgusi starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen brīdinājusi, ka Melnā jūra kļūs par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Šodien Polijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Cezārija Tomčika vizītes laikā Latvijā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Polijas sadarbību paplašināšanu kiberdrošības jomā un tāpat vienošanās ietver informācijas apmaiņu par izmantotiem rīkiem un veiktajiem pētījumiem, kā arī sadarbību kopīgu operāciju plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woollite 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
1: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
2: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem, radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
3: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 €? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra – 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi – TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums – kanālā 360.

0: Halloweena čedera burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielo pagaļa, čedera sīrmērts, bekon, čedera sīra kotlete, tomāts, frīlits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus, sakārtot istabu – grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, būtīs lēns līdz mērens stipras dienvidvējuši, kur zemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēc pusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! No nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Valdība šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Un vēl valdība šodien pieņēma lēmumu par jaunas prettanku mīnu ražotnes izveidi Latvijā. Plānots, ka ražotne savu darbību varētu uzsākt 2028. Gadā. Plānots, ka projekta ietvaros tiks izveidota jauna prettanku mīnu ražotne, kas spēs nodrošināt arī kaujas galviņu pildīšanu, vienlaikus sniedzot ievērojumu atbalstu Latvijas industrijai un tāpat ražotnes izveide nodrošināšot drošu piekļuvi kritisko izejmateriālu un iekārtu piegādātājiem. Un vēl valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu uzdot valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm līdz šī gada beigām ierobežot jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Taupības pasākumi neietverot atlīdzību. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA Tetvaldē līdz 6. Novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telija piederošo daļu izpirkšanu, arī par to šodien lēmusi valdība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtīs Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības, pat aplamības. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins prezidenta lēmumu atzinis par pamatotu, norādot, ka galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā tiešām radušās vairākas juridiskas nepilnības. Liepājā glābējiem nācies izsist dzīvokļu logu, lai piekļūtu aptuveni gadu vecam bērnam, kura māte iespējams būdama alkohola ribumā atteicās atvērt durvis. Bērns nav cietis un nodots radiniecei aprūpē, tā informē valsts policijā. Krievijas pilsonis Leonīds Ragozins sociālajos tīklos paziņojis, ka ticis iekļauts Latvijas melnajā sarakstā. Savukārt ārlietu ministrija šādas ziņas oficiāli neapstiprina, bet arī nenoliedz. Ragozins ir Krievijas žurnālists un publicists, kurš kopš 2014. Gada Krīmas aneksijas laika dzīvo Latvijā. Viņš strādājis BBC Krievijas dienestā, sadarbojies arī ar citiem starptautiskiem un Latvijas medijiem. Ragozins pēc ziņām par viņu iespējamo iekļaušanu melnajā sarakstā sūdzējies, ka pret viņu izvērsta politiskā vajāšana. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Nogrimušais ir krāvas kuģis ar Gvinējas Bisaus karogu. Pieci apkalpes locekļi izglābti 11 pazuduši bez vēsts. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojis, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotam pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudis Bulgārijas premjers un Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību lūdzot starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Un noslēgumā Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andersone šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām. Sagaidāms, ka pēc Andersones neveiksmīgiem valdības veidošanas mēģinājumiem parlamenta spīkers uzticēs valdības veidošanu līdšanējiem premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš arī pašlaik vada pagaidu valdību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Kendi sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Kendi kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.

0: cenas krīt kā lapas rudenī. Nebēļ namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. Gadam par supercenām! Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss! Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro! Abonē jau tagad žurnāli LV! Loterijas numurs 9144!
3: Uzmanību, uzmanību!
4: Radio SVH piedāvā ķert kāpostu!
5: No 5. oktobra līdz 30. novembrim klausies radio un tiec pie sava simtnieka.
4: Rīta, dienas un pēcpusdienu eterā Radio SVH izskanēs īpašs signāls, kas vēstīs, ka ir laiks ķert kāpostu un zvanīt uz studiju.
5: Pirmais klausītājs, kurš sazvanīs studiju, piedalīsies spēlē. 5 sekunžu laikā, nosaucot 5 atbildes, atbilstoši uzdotajam jautājumam.
4: Ja tas izdosies, 100 eiro būs tavā kabatā.
5: Ķert kāpostu un nepalaid garām savu iespēju tikt pie simtnieka. No kopējā 36 tūkstošu eiro balvu fonda.
4: Radio SVH spēli
5: ķer kāpostu
4: atbalsta Erst Finance.
6: Erst Finance – finansējuma risinājumi jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: Labākais laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā Krasta ielā 5.
1: Pareizs laiks 18:29.
2: Nāk rudens apglaznot Latviju.
3: Nu, rudens jau klāt. Pie Green Motors 4 kolorīti Skoda elektroauto. Jaunais Epic, dinamiskais Elroq, ietilpīgais Enyaq un ilgi gaidītais Peak. Piesakies testa braucienam, izmēģini vienu vai varbūt visus un izvēlēs savējo. Visiem pieejams Eki atbalsts no 4 līdz 9 tūkstošiem eiro. Arī 7-vietīgajam Peak. Ja Skoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.

0: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
1: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
1: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
2: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
3: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

Nakts lielākoties paies bez lietus, gaisa temperatūra būs no plus 1 līdz plus 9 grādiem, vietām veidosies migla. Rītdienā daudz viet Latvijā, sākot no rietumiem līs, pūtīs lēns līdz mērens stiprs dienvidvējuši, kur zemes piekrastē brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no plus 8 līdz plus 13 grādiem. Rīgā dienā arī gaidāms īslaicīgs lietus, spēkā pieņemsies vējš un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! No nākamā gada janvāra karavīriem plānots palielināt atalgojumu, provizoriski paredzot, ka pamatalga pieaugs vidēji par 190 eiro pirms nodokļu nomaksas. Valdība šodien apstiprināja noteikumus par karavīru pamatalgas palielināšanu no nākamā gada plānoto atalgojumu pieaugumu nodrošinot ar aizsardzības nozares iekšējo resursu pārdali. Un vēl valdība šodien pieņēma lēmumu par jaunas prettanku mīnu ražotnes izveidi Latvijā. Plānots, ka ražotne savu darbību varētu uzsākt 2028. Gadā. Plānots, ka projekta ietvaros tiks izveidota jauna prettanku mīnu ražotne, kas spēs nodrošināt arī kaujas galviņu pildīšanu, vienlaikus sniedzot ievērojumu atbalstu Latvijas industrijai un tāpat ražotnes izveide nodrošināšot drošu piekļuvi kritisko izejmateriālu un iekārtu piegādātājiem. Un vēl valdība šodien atbalstīja Finanšu ministrijas priekšlikumu uzdot valsts kancelējai, ministrijām un citām centrālām valsts iestādēm līdz šī gada beigām ierobežot jaunu līgumu slēgšanu par preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā par konsultācijām, pētījumiem un citiem ārpakalpojumiem. Taupības pasākumi neietverot atlīdzību. SIA Latvijas mobilais telefons un SIA Tetvaldē līdz 6. Novembrim jāiesniedz priekšlikumi par Zviedrijas telekomunikāciju kompānijas Telija piederošo daļu izpirkšanu, arī par to šodien lēmusi valdība. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtīs Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā, jo tajos konstatētas būtiskas nepilnības, pat aplamības. Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins prezidenta lēmumu atzinis par pamatotu, norādot, ka galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā tiešām radušās vairākas juridiskas nepilnības. Liepājā glābējiem nācies izsist dzīvokļu logu, lai piekļūtu aptuveni gadu vecam bērnam, kura māte iespējams būdama alkohola ribumā atteicās atvērt durvis. Bērns nav cietis un nodots radiniecei aprūpē, tā informē valsts policijā. Krievijas pilsonis Leonīds Ragozins sociālajos tīklos paziņojis, ka ticis iekļauts Latvijas melnajā sarakstā. Savukārt ārlietu ministrija šādas ziņas oficiāli neapstiprina, bet arī nenoliedz. Ragozins ir Krievijas žurnālists un publicists, kurš kopš 2014. Gada Krīmas aneksijas laika dzīvo Latvijā. Viņš strādājis BBC Krievijas dienestā, sadarbojies arī ar citiem starptautiskiem un Latvijas medijiem. Ragozins pēc ziņām par viņu iespējamo iekļaušanu melnajā sarakstā sūdzējies, ka pret viņu izvērsta politiskā vajāšana. Melnajā jūrā Bulgārijas piekrastē droni trāpījuši diviem kuģiem un viens no tiem nogrimis. Nogrimušais ir krāvas kuģis ar Gvīnējas Bisaus karogu. Pieci apkalpes locekļi izglābti 11 pazuduši bez vēsts. Bulgārijas ārlietu ministrija paziņojis, ka izsauks Krievijas vēstniec. Kaut arī pagaidām nav skaidru un nepārprotamu pierādījumu par to, kas atbildīgs par notikušo, loģika liekot secināt, ka šāds iznākums ir izdevīgs Krievijai, tā paudis Bulgārijas premjers un Bulgārija informējusi NATO un Eiropas Savienību lūdzot starptautisko palīdzību, lai izmeklētu uzbrukums un stiprinātu savas gaisa un jūras uzraudzības spējas. Kā norādījusi Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, Melnā jūra ir kļuvusi par vēl vienu fronti Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara eskalācijā. Un noslēgumā Zviedrijas sociāldemokrātu partijas līdere Magdalēna Andersone šodien paziņoja, ka viņai nav izdevies izveidot valdību kopā ar trim citām kreisā bloka partijām, sagaidāms, ka pēc Andersones neveiksmīgiem valdības veidošanas mēģinājumiem parlamenta spīkers uzticēs valdības veidošanu līdšanējiem premjerministram Ulfam Kristersonam, kurš arī pašlaik vada pagaidu valdību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, 2 ruļļi, 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight, 3 veidi, 4,5 litri, 7,49 €. Rimi! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

0: rēķinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums. Latvijas Finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
1: Gudra izvēle Pietele 2 Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija no 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
4: Nepalaid garām. Tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. Gadam par supercenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonējot tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

0: Brīdinājums: šī reklāma var izraisīt vēlmi kaut ko uzkost.
1: Kraukšķīgi rieksti, žāvēti augļi un citas gardas uzkodas. To visu atradīsi Rieksti jums LV.
0: Tikai vienu. Labi, vēl vienu.
1: Rieksti jums LV. Izvēlies savus favorītus un pasūti internetā. Rieksti jums LV. Uzmanies, varbūt pārāk gardi, lai dalītos.
2: 5. novembris – lielākais kapitāla tirgus notikums Baltijā jau 5. reizi Rīgā. Baltic Capital Markets Conference – 5 paneļi, vairāk nekā 35 runātāji un 500 dalībnieku, vienu vietu pulcējot investorus, uzņēmējus, finanšu nozares profesionāļus un ekspertus no Baltijas un Eiropas. Organizē Evershed, Sutherland, Bitans, Seb Banka, Signet Banka, BDO, Cobalt. Biļetes konferences mājaslapā.
3: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltika.
4: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša palva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. oktobra – 24 stundu tiešraidē. Ekskluzīvi – TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums – kanālā 360.

0: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man vajag.
4: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
5: Pierunāt pusaudzi pildīt mājas darbus? Sakārtot istabu? Grūti. Toties viegli pasargāt bērnu no riska saslimt ar vēzi, ko izraisa cilvēka papilomas vīrusa infekcija. Par bezmaksas vakcīnu bērniem līdz 18 gadu vecumam jautā savam ģimenes ārstam. Uzvar cīņā ar vēzi pirms tā sākas. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.

0: Rīga Plaza un kustība Laiks lasīt aicina uz pasākumu Grāmatu drudzis. Sarunas ar autoriem radošās darbnīcas, grāmatu tirdziņš un aizraujoša programma gan lieliem, gan maziem. Tiekamies 17. oktobrī. Vairāk Rīga Plaza LV.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lašlaif kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Divas pasaules – bagātie un nabagie. Vieniem – komforts un vara, otriem – darbs un pielāgošanās. Riskanti lēmumi un vilinoša balva. Kurš iegūs 10 000 eiro? Nebijuša mēroga realitāte šovs stratēģijas spēle – līmenis. No 26. Oktobra 24 stundu tiešraidē – ekskluzīvi TET+. Dienas spilgtāko notikumu apkopojums kanālā 360.

Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāju tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.